između nas je ono tuge i glupo igri. Zastor bi pao samo da nisam pjevač tuge.